0: Hur du får minus 40% på ett utvalg helgegott från Brynil och Cloetta.
1: Bra, men siden Joker är en god nabon som också minner dig på ting, hade det varit fint att få med någon om det också.
0: Har ett minnevärdigt förslag? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på ett utvalg helgegott från Brynil och Cloetta. Och helgegott kan komma extra gott med nå som du får en extra helgedag siden det är pinse.
1: Och helgegott levert.
0: Ligemålet. Joker, den gode nabon.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag, da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag, da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Gudbrandsdalsradioen, en del av lokalradioene I Innlandet.
1: Ser du tilbake, ville du gjort alt igjen?

0: Är du rädd för att gå hem? Blir du utsatt för våld eller övergrepp? Eller rusar de vuxna sig? Då kan du ringa gratis på 116 111. Vi kan hjälpa dig. Ring också om du tror att någon har det sån. Alarmtelefonen för barn och unga är gratis.
1: Höjre armen. Den jag skriver med, den jag lyfter med, den jag fumlande grep tak i min första kärste med. Den jag hälste på kongen med, den jag kastade med, handboll, snöboll, fiskesbrett. Det är den jag slår i bord med, den jag skjuter i världen och lagar mitt skorer. Det är den jag lener mig på, den jag sover på, den jag stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
2: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.